0: aval a crédito, ni ataga chabajo un cupón.
1: Shakashah bien. Chkanka tikunela chekhunchka, ushi moto, ushi lavadoras y ushi estufas industriales, shink svelts anien.
0: Cooperativa Tocoyal. Tu bienestar nos mueve.
2: Habraja katnamet. Chokkon gilas o krvangil. Kasrohna lache avat. Chkak banik. Kola ka batran gilas.
3: Shaknetra ishri.
0: Achi.
3: Ishni. Akala.
4: Chka herika.
2: Machonich echum nakshti birich pamrikaslimas. Machonich echn goisaskana. Machonich echstokil taruchi. Mishkolachonach nak nitzielna narmag. Mishkolachum nak nkatrzi biach. Nkasaha kich. Chkan katrkuisach. Harache achnak. Otsta. Nek utuchtu ek. Machona kasachta akich. Harachnak. Nuban kovchava. Nkatikunan katba. Chkanak utuchana ur kugin hi erovnak. Nkat kito. Shabahnitz rache. Nachbaitak al. Mlantak reish. Nkikunan kat kito. Mayunta at kolatetat stan. Mayunta at kolatetatala. Shachnik banik uktnamet. Nakikunanak chahichi. Nakikunanak lo ur naki. נקבר קנסה חוצלח כסלימש, קשין צ'וקקון חילש. חברה חונה אוך נייתך הרמש, אדיסה, מונדו רנובדו. צ'קה, רמש חברה רדיו. נתכן לנסמחה, רמש, נייתך החון, וצלח חוסטיסיה. צ'קה, נקה צ'נח כל הכי עצרח אי אבנק. צ'קה חונת נמת, חונם כי איך כל שיק קון חילש.
0: רדיו, לבוס דעתיתלן.
5: 101.9 la frecuencia del amor.